0: det blir 660 striper.
1: Nej, jag får 55 par.
0: Ja. Så och det är ju då 6 striper per sko och par, det blir då 12.
2: Gud, ikke se på meg, det du som skal gjøre matten
0: her. Nei, jeg har lagt meg frem til at dette her 660 striper. Du har lagt til 6 ekstra striper i låta di Stripa, som en fantastisk låt.
1: Hvor fikk han de ekstra 6 striperne fra?
2: Åja, jeg skjønte det nå.
1: Nei, wow, ok.
0: jeg skjønner fortsatt ingenting.
1: Det søndag. Nei, altså, greien var at jeg fikk, hva var det jeg sa, 55 par?
0: Ja.
1: Sannheten at
0: Du fikk 55 og et halvt par.
1: Ja. Det ja.
2: Det gir mening.
1: Nå snakker vi her. Det fem, for, sangen handler om materialisme, sant? At vi lever i et samfunn der jeg representerer da, overfloden. Da. Fyren som bare får og får. Ja. En rapper som sponset. Han får gratis klær. Han får gratis mat. Og ditt og datt så får han da 55 par sko av Adidas. Men det var bare fem, eller, ja, det var bare fem og fem. Nei, hva var det? 55 og et halvt.
2: Jeg er glad vi fikk rytme.
0: Jeg så glad for at jeg stilte det spørsmålet.
1: 55 og et halvt par, og så skal du klage over det. Det det som sangen handler om. Man bare klager over, og utakknemlig.
2: Hjertelig velkommen til oss, Lars Vaular. Du jo også fra Bergen, og vi snakket om, det må vi også rydde opp i nå, Sjufjellsturen, har du gått den? For den går i dag, det sånn stor felles...
1: Jeg tror kanskje jeg ikke har gått Sjufjellsturen, nei.
2: Ja. Olav her har vært på 5 av 7.
1: Ja.
2: Hva du oppe i? Altså, og her,
1: da det 2 igjen.
2: Ikke sant? Ja. Rappere har jo lov til å skryte, så her det står du egentlig helt fritt.
1: Ja, nei, jeg har vel gått på flere av de da, men det kan være at jeg har gjort det, og så er det bare en del av meg. Jeg tenker ikke over at jeg har gjort det. Men jeg tror kanskje at jeg ikke har gått på alle sammen. Hva det, Rundemann?
0: Ja, Løvstakken.
1: Ja, der har jeg vært.
0: Ulrikken.
1: Der har jeg vært.
0: Fløyen.
1: Der har jeg vært.
0: Og så kom jeg ikke på Sandviksfjellet, tror jeg.
1: Der har jeg vært.
2: Det ser høres ut som du har vært på alle.
1: Ja, men er det noen andre? Blåmann
0: tror jeg kanskje også en av dem, ja. Men har du et favorittfjell? Favorittopp?
1: Det Løvstakken.
0: Det Løvstakken, jeg også.
2: Er du en turfyr, Lars Vaular?
1: Jeg fra en turfamilie. og så jeg liker godt, men jeg liker godt å gå på tur, jeg. Ja.
0: Men du er fra en turfamilie, men du har jo en egen familie nå. Dere en turfamilie?
1: Jeg ikke så god på... Jeg har ikke vært så god på det da, som mine foreldre, på en måte. Men det kommer seg. Det kommer seg.
0: Det kommer seg.
1: Ja.
2: En vanlig søndag da, hvordan ser den ut i det vaularske hjem?
1: Nå for tiden så er det å være mye med barna da. Og min kone, hun driver og rir på søndagen ofte, så enten så tar hun med seg en av ungene der, og så kanskje gjør jeg noe med han andre. Eller, ja, vi går på tur i Svartdalen.
0: Oi!
1: Ja, der er det fint.
0: Ja.
1: Bare gå nedover langs elven der, og ja, hva gjør man egentlig? Prøve å gjøre minst mulig, egentlig, men kanskje gjerne komme seg ut og gå en liten tur.
0: Har du ikke noe du må fikse på huset ditt i hagen?
1: Jo, akkurat nå så plattingen. Vi må skifte hele plattingen.
0: Ja, det blir
1: så... Det liksom sommers prosjekt.
0: Er du handy?
1: Nei.
0: Nei, ikke
1: heller. Jeg er ikke veldig handy, nei.
0: Jeg er handy hvis jeg har en flink fyr ved siden av meg.
1: Jeg tror det handy handler vel kanskje mye om å ikke gi opp, da.
0: Ja.
1: Og bare...
2: Og ikke være redd.
1: Ja,
2: gjør ting selv om... Og ikke være redd for at det skal bli feil. Fordi det verste er å ikke gjøre noe. Da blir plattingen bare liggende der.
1: Ja.
2: På en måte.
1: Ja, der er vi akkurat nå.
0: så du har altså all plank, du har alt du trenger.
1: Nei, nå har jeg bare den gamle platingen.
2: Men du som er artist, kunstner, Lars, er det sånn at du har, har du helgefølelse? Har du sånn at du jobber mandag til fredag? At du liksom...
1: I det siste så har jeg tenkt på at jeg jobber hver dag i uken. For vi jobber jo gjerne i helgen også.
0: Ja.
1: Nå er dette jo en søndag, faktisk.
2: Ja.
1: Så nå er vi her på jobb.
2: Ja, vi er jo det.
1: Og i går så var jeg jo tidlig oppe på intervju. Så

0: Det er av og til de der helgene blir spist opp. Men når du er liksom artist, eller hva du skal kalle det, så er jo arbeidstidene er jo ofte litt sånn ubeleilige. Det storsesongen, det er jo om sommeren, sant?
1: Mm.
0: Så når andre har ferie, så skal jo du jobbe. Og det er litt sånn i helgen også, egentlig.
1: Hva synes du om det?
0: Nei, det, altså, det er jo mye, det er jo flere dager i uken av og til der det fri, så det går jo opp i opp.
2: Jeg har det jo litt likt, jeg er jo komiker og jobber mye helgene selv. Det vi har innført, hvis jeg må jobbe på en fredag, så har vi alltid fredag på en tirsdag. Vi skal ha en fredag i uken, uansett.
1: Ja, riktig. Er det taco og sånt, eller?
2: Ja, taco og god stemning.
0: Ja, det er jo veldig lurt.
2: Har du og din familie noe sånt nå?
0: Nei, vi har taco hver dag.
1: Det her er veldig bra. Vi skal jo bli bedre kjent med deg, Lars, og nå føler jeg vi er godt i gang.
0: Ja.
1: Taco hver dag, eller i hvert fall muligheter for det. Ny musikk er Lars Vaular ute med, og det må vi snakke mer om. Men først, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.

0: Ja, det var da California Love, Tupac, Dr. Dre, Roger Troutman kreditert på den här sangen och den en låt som du har med dig från din ungdomstid, Lars Vaular. På et eller annet tidspunkt så tar du rappen, ordene dine som du har skrevet inne på rommet ditt ut til folk. Og så etter hvert så blir det her, det blir en lang karriere innenfor musikken. Men de som dine støttespillere, de som gjengen din I starten der, de her NMG-huset, når det du kommer I kontakt med dem?
1: Nei, jeg blir jo kjent med de I tenårene, tidlige tenårene. Og vi, altså vi begynner jo på en måte å spille konserter på ungdomsklubber. Girson var veldig kul og tok meg med på scenen. Jeg var på en måte det du kaller hype man hans da. Noe som helt merkelig, fordi at jeg var jo så nervøs. Eller liksom, jeg hypet jo så godt jeg kunne, for all del. Men,
2: ja. Hva gjør en god hype man?
1: Altså, hva gjør han? Nei, jo, det jo kommunikasjon med publikum, da. Det jo det, og skape den gode kommunikasjonen. Ta henne I været.
2: Fra side til side.
1: Fra side til side. Du har, ja, det jo på en måte bare formidle det kuleste med musikken.
2: Ja, men altså til neste år så det 20 år.
1: Det karisma da.
2: Det karisma.
1: Du må ha karisma. Ja. Jeg hadde ikke så mye karisma.
2: Men det har jo Girson.
1: Han har masse karisma.
2: Og han hype man din nå, har jeg skjønt?
1: Ja, ja. Han er min mann.
2: Til neste år så det 20 år siden debutalbumet La Hat, et nytt dagslys
1: kom ut.
2: Ja, ikke sant? Det var det jeg forventet.
1: Det var helt sykt.
2: Hvordan forholder du deg til det, 20
1: det var
2: år
1: helt,
2: siden?
1: Det var uforventet. Jo, nei, det jo helt utrolig. Hvordan forholder jeg meg til det?
2: Altså, dere har jo blitt eldre på den nye skiva, så har, altså, Girson har et vers som jeg liker veldig godt, der han, en linje der han sier at bytta spriten med drikke man må trakte.
1: Ja, ja.
2: Ja, da har du bikka 40.
1: Ja, ja, han koser seg der med kaffen sin og svelene sine. Og, ja. Ja, han veldig lykkelig I sin voksne alder. Så det, nei, det jo, det ganske lenge siden vi begynte å rappe, og det ganske vittig å se hvordan noe som ja, var helt på siden av ting, nå midt I sentrum av manges oppmerksomhet, og ja. Jeg jo like gammel som Chirag og Magdi, så det jo veldig vittig å se hvordan, ja, hvordan de da, for første gang jeg spilte I Oslo, på Rockefeller, så spilte vi på noe som heter Norwegian Hood, og det var jo første gang de spilte en konsert for et publikum, så det. Så jeg har jo liksom sett hvordan de har gått fra det til å nå ha sin egen festival liksom, ja. På Carpe World. Så det er jo et godt bilde på hvor langt denne sjangeren har kommet.
0: Men Carpe skal, de gir seg som duo, har de jo varslet. Så det jo ikke sagt at de gir seg som artister da, men ja, jeg vet ikke hva jeg ville med det, eller liksom, hva du tenker om det
1: liksom? Altså det jeg kan si
0: du skal ikke gi deg.
1: Jeg gir faen ikke opp.
2: Ja, godt å høre. Ja,
0: men det kalles jo da, for jeg så at I magasinet Gaffa også kalte dere den berykta 84-generasjonen I norsk hiphop. Der også Store P med, så vidt jeg skjønner, og du da. Og
1: Onkel P.
0: Ikke Onkel P.
1: Onkel P.
0: Altså, og meg da, også født I 84.
1: Ja, du også.
0: Jeg følte meg veldig beæret, eller jeg synes det var fett. Da. Men,
1: yeah. men
0: det med, hvis du snakket litt om det I stad, det der med hiphop, du skal ha masse selvtillit, og du skal være, jeg vet ikke, jeg har hørt også Chirag snakket ganske mye om det året han fylte 40, at han var litt opptatt av det, med alder, og det å bli gammel I hiphopen. Det noe du tenker på?
1: Jeg tror det en naturlig del, og alle tenker på hvor gammel de
0: ja.
1: På en måte. Men jeg så også liksom, jeg tror det noe du må på en måte, du må si det før de andre sier det. Sånn som Eminem I 8 Mile, så før de andre disser han, så sier han på en måte de tingene om seg selv. Og jeg tror det også derfor jeg på forsiden av en avis I går der, og overskriften ingen vil Ingen vil egentlig snakke med en 41 år gammel rapper. Det liksom,
0: så viste det seg at det jo mange som
1: ja, ja, fordi at hun journalisten svarte bare, ja, men du skal jo, det er mange, du skal jo spille konserter, det er mange som vil, det er mange som vil ha deg.
0: Men det blir jo litt sånn motsatt av den der skrytegreia som rappere ofte gjør, at det at man kommer med en sånn, det er sånn litt defensivt sånn, ja, jeg gammel, men her er jeg.
1: Ja, men jeg tror også, for meg så det en viss nivå av seg snikskryter. Jeg 41 år gammel og rapper.
0: Ja, ikke sant?
1: Prøv å gjøre det, du.
2: Det ganske imponerende, og så glemmer man jo det at altså, publikummet ditt blir jo eldre det også.
1: Det er akkurat
2: altså,
1: det.
2: De vil jo være der. Når du 60, så vil de fortsatt høre på deg. Mest sannsynlig når de også 60, ja, de vil ha den samme artisten. Og så, jeg var på Exhibit-konsert her forrige gang. Han leverte som bare rakkeren, han 60, han.
1: Ja, ja.
2: Så det var mange...
0: 60 år?
1: Ja, han er nok ikke 60, men... Nei,
2: 50, over 50, 50 pluss.
1: Sikkert 55. Men det er jo det, de blir eldre, publikum blir eldre. Og ikke minst, men publikum deler jo også med de yngre, på en måte. For meg så er jo det veldig påfallende å møte... barna til noen som hørte på meg for 20 år siden, for eksempel. Eller å møte mindre søsken til de som hørte på meg før.
0: Men det å bli eldre og tryggere, kanskje føler du på noe mer sånn frihet i det?
1: Ja, jeg tror også det. Ja. Så lenge du er fornøyd med det du lager, det er det jeg tror at jeg måler ofte med min selvfølelse eller verdi om jeg er fornøyd med det jeg har lagd. Så hvis jeg er fornøyd med det jeg har lagd, så synes jeg at alderen min er helt fin. Men hvis jeg ikke er fornøyd med det, så føler jeg at jeg burde bli pakket inn i et skap og pakket ned, lagt vekk.
0: Hva med andres vurdering? For her kommer det jo, det er terningkast, anmeldelser og så videre.
1: Det hjelper veldig om noen synes at det er bra. Men det var en som skrev i går at vi trenger ikke å glemme Lars Vaular, selv om noen vil nok det etter denne platen. men så var det en annen som sa det er et mesterverk.
0: Ikke sant?
1: Ja, så de lærde strides.

Samme nummer som 2003, 97-03-97 saksen. Ring til en lenger ned på min slags tre. G-huset slash 5071. Ennå her, stadig, sirkulerer. Satser på låret, fordi mobben vibrerer. Varmen i kroppen kommer når droppen kommer. Eller når anropet kommer.

Aha, en liten lekent modus der I touchy, og før det hørte vi Ramon her I nattradioen. Og siden vi inne I den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt I arkivet og finne en låt som passer her, mens du hører på Ingeborg Batland.

To make you feel my love heter låta opprinnelig. Bob Dylans låt, Ingeborg Bratlands version heter Fordi jeg elsker deg. Ja da, flott. Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og june navnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter Juni da, og som danser. Hør her.